Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafaru. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basharu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nar walau bisikki tamrah. Inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kudasi. فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي